0: chechinga bodde che e ma kanta singa la kre tsari e nga chakha chuk ka de ji
1: ha ha taisha choda yong de nang ni ma sik thon ji yuta ni re je taisha ni kso yong na ni
0: di cha che ni zri che ni ma do tang ka la ki
1: Нет, чего ты так вдруг?